Fenilin kirtik kokuyor. Kapa ve kilin klon petlandırır gibi. Muy hanoçayım. Jalapeno. İfkak. Tenía que ir fuera. No voy. Так что принимай. Вот такой мувака не полярчик для тебя.